kwa upendo na vitendo. Naomba unielewe, naomba unisikie, ninavyokueleza yangu ya moyoni, ya rohoni na kwa hivi